ndodza kwa kaita Steve. Aurodaidzwa uchinzwa pakadaro apo kapo. Iwe kai zizi basgona sei. Aiwa kani zvirifamba sei. Kurukita sei koko. Sisi pori muri kuzvigona sei. Sisi magi muri kupenga kuti dzokere. Matai pakadaro.